0: 皆さんこんにちは。9月3日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 郷土料理って奥深いよね。
0: 향토음식은정말깊이가있는것같아。立秋も過ぎ、暦の上では秋ですけど、先生、はい、残暑が続いてますよね。
1: まあ残暑っていうか、まだまだ暑い日もありますよね。
0: これから約1ヶ月間は残暑が続くかもしれませんね。
1: なんか年々それが増えてるような気もしますけどね。
0: 長くなってますよね。はい、残暑하면늦더위죠。정말늦더위인지아직도본격적인더위가끝나지않은건지조금아직도좀더울거는같은데まあでもですね、もうしばらくしたら涼しくなるのではないかという、まあ、期待感もありますので、はい、皆さん頑張ってください、
1: はい、
0: 先生、韓国のように日本にも地域ごとに、まあ、様々な郷土料理がありますよね。
1: そうですね、私の場合ちょうど今年の夏に、はい、久しぶりに群馬県にちょっと旅行に行ったんですね、家族で。でそこの名物である水沢うどん、すごく美味しかったですね。
0: そうですか。群馬県ね、もう郷土料理、향토料理、もう아주전통적인요리하면은、水沢うどんいらぬ것이굉장히유명한데요。先生、この水沢うどんって、はい、特徴っていうか。
1: 特徴ですね、はい、結構透明感があって
0: すごい麺が、
1: 綺麗な感じですよね。で食べてもすごくツルツルしてて美味しいんですけども、はい、日本三大うどんの一つっていうふうに言われることもあるんですよね。
0: そうですか。이게일본의3대우동중에하나라고도하는데요。이면발이굉장히쫄깃하면서도요。이면자체가약간투명한듯한느낌。그정도로이렇게투명감도뭐투명하진않겠지만좀그런것도있고이렇게주룩하고매끈하게입에들어가는뭐그런면들이굉장히특징이다라는이야기도있어서군마현내가면은반드시미스사와우동을먹어야된다라는이야기를하는데우동좋아하시는분들은아나가서먹고싶다하실거는같습니다。자오늘은요

0: 출장 갈 때마다 느끼는 건데 지기 쇼크가 유타가다요. 네, 지역색 즉 지역마다 개성이 정말 풍부하더라. 지역의 특징이 풍부하더라 이런 뜻입니다.
1: そうだね. 僕なんてさ これを知らないようでは、ここでの営業はうまくいかないよ、なんて言われたことあったよ。
0: まじゃ、なるまりゃ、これを知らないようでは、이걸모르면、그랬는데、知らないようでは、직역을하면은요、이걸을네가말은모르는그런상황이라면、이런겁니다。그렇다면은、뒤에좋지않은일이일어난다。이런표현하고싶은거죠。그냥、모르면、어떻게된다。하고가정을하는게아니고、네가그런상황이라면、이런좋지않은일이일어날거야。이렇게말을하고싶을때、요대화를쓰는데、이걸모르면은ここでの営業와여기서의영업은うまくいかないよ잘안될거야그런말을들은적이있어
1: へえ確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね
0: 아그렇구나뭐정말출장가기전에郷土料理とか향토음식같은거를調べておく뭐뭐해두다미리뭐뭐해둔다미리알아두는것도테카모네테카모시레나이네가축약된꼴이죠좋은방법일수도있겠네좋은방법일것같네
1: 雑談とかでも使えるからねどこのが美味しかった
0: 雑談직역을하면잡담이지만이거는비즈니스에서는요사소한이야기담소정도로생각하시면됩니다그러니까본격적인일에관한것이아니라그냥뭐어떻게지내세요날씨가좋죠뭐이런식의담소를나누는거그래서담소를나눌때도스카이르가란에활용할수있으니까어디음식이맛있었어
1: 에それは고つつけがたいなどこも多種多様でよかったよ
0: 타슈다요이거는종류나모양이다양한것을말하죠그래서それは코어트つけがたいな그건우열을가리기어려운데뭐どこも어디든다양하다이거죠개성도그다음에맛도모든게다다양하다는거죠그래서이렇게의역을해보았습니다어디든다양한개성과매력이있어서요かったよ다좋았어
1: そういえば、今度、韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
0: あ、그러고보니、今度、이번에、다음에、다음번에오는거죠。다음에、한국으로출장을간다고했지。한국의향토음식도좀알려줘。
1: それは任せといて。
0: 任せといて、といてらのごにょ。任せておいて、나한테、맡겨둬라고할때、ておいてが、토이때이렇게추약돼서발음된겁니다하이소리では意味を考えながらもう一度よく聞いてください
2: 郷土料理って奥深いよね
3: 何いきなりどっか出張先で食べたの
2: うん出張行くたびに思うんだけど地域食が豊かだよね
3: そうだね僕なんてさこれを知らないようではここでの営業はうまくいかないよなんて言われたことあったよ
2: へえ、確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね。
3: 雑談とかでも使えるからね。どこのが美味しかった？
2: へえ、それは甲乙つけがたいな。どこも多種多様でよかったよ。
3: そういえば、今度韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
2: それは任せといて。
1: 11ページ口になじませる
0: 오늘의문형입에익히기요대화
1: こんなに簡単なこともできないようでは話にならないよ
0: こんなに簡単なこともできないようでは이렇게간단한일도できないようでは못해서야話にならないよ말이안되지
1: 人の話を最後まで聞けないようではいいリーダーにはなれません
0: 다른사람의말을사이고마데키게나이끝까지듣지못한다면듣지못한다그런상태라면이런거죠이리다니와나레마센좋은리더가될수없습니다
1: 리스크ばかりを恐れているようでは何もできません
0: 리스크위험만恐れる두려워해서

0: 相性が悪い、이렇게표현하거든요。그러니까相性ってあるからね。もう그냥성격이맞고안맞고하는것도있으니까라는뜻이되겠죠。
1: なんで佐藤さんとは距離を置くの？悪い人じゃないんだけど、どうも虫が好かなくて。まあ相性ってあるからね。
0: 자일본어이관용적표현중에는요굉장히무시가들어가는게많습니다그러니까내가어떻게하지못하는내몸안에있는그벌레때문에이렇게되는것이다이런식으로나타날때무시를쓰는데무시가이그리고무시가스카나이잘기억해두세요하이미나산타이헨오츠카레사마데시타
1: それでは良い一日をお過ごしください

0: マス、お元気ですか？
1: ええ、おかげさまで。高橋さんもお元気そうで。
0: おかげさまでピンピンしております。そういえばお孫さん1歳になりましたよね。
1: そうなのよ。さすが高橋さん、よく覚えてるわね。
0: いえいえ、おめでとうございます。衣装持ちはしましたか？
1: ええ、ちょっと待ってね。見て、ギャン泣きかと思いきや余裕の笑顔。
0: お世辞抜きですごいです。ほとんどの赤ちゃんは泣いたり嫌がったりしますよね。
1: そうよね。たくましさに驚かされたわ。
0: 1.8 キロのお餅を背負ってるとは思えない歩き方ですしね。
2: 18ページ言葉の温度。何々と思いきや。
3: 명사또는보통형의접속을해서뭐뭐라생각했더니또는뭐뭘줄알았는데즉앞서예상했던것과는다른결과가나오는거요럴때씁니다
2: 昨日の試合見た？ハラハラしたよね。
3: ハラハラする조마조마하다즉어제경기봤어？아정말조마조마했지？
2: 入れられたと思いきやオフサイドでなんとか逃げ切れたよね。
3: 入れる、넣った、入れられた。그러니까골을먹었다싶었는데オフサイドで、オフサイド로즉オフサイド반칙판정이나서なんとか간신히逃げ切れたよね。逃げ切る직역을하면이거끝까지도망치다라는겁니다。이것도끝까지도망치다라는것은여기서어떻게든간신히도망쳤잖아아주위기를넘겼다경기에서간신히위기를넘겼다고하는것은아슬아슬하게이겼다지지않았다이런뜻이되겠죠그래서옵사이드판정이나서아간신히위기를넘겼잖아
2: 나니나니느끼대
3: 나니나니느끼대명사의느끼대를붙이면은요무엇무엇을빼고무엇무엇을제외하고란뜻입니다
2: 오스시갔다けど와사비느끼대요かったっけ
3: 초밥을샀는데와사비느끼고추냉이는빼는거맞지
2: 結構会話ではサビ抜きっていうふうに言うことも多いですね
3: 와를빼고요사비느끼라고하면은이사비라고하는게와사비를뜻하는겁니다
2: 와사비苦手だからありがとう。
3: 내가와사비苦手だから고추냉이잘못먹거든。고마워。왜고추냉이ツーンと鼻に来る。코에ツーン、아주코가이렇게탁쏟으시오잖아요。그맛을싫어하는사람들은와사비を抜いて食べる。와사비를좀빼고자기가뭐간장에살짝찍어서먹는다。이런경우도많아서그럴때는와사비느끼。또는요、뭔가샌드위치같은것을주문할때요。양파는빼주세요라고하고싶을때있잖아요그럴때는
2: 다마네기느끼
3: 다마네기느끼또는다마네기와누이테ください이런표현을쓰시면되겠습니다본문함께보시죠
2: 자이젠쌤고부사타시ておりますお元気ですか
3: 자이젠씨오랜만입니다お元気ですか잘지내셨어요자오랜만입니다라고했는데여러분도오랜만입니다하면은오히사시부리です라는것을먼저떠올리실거예요그렇다면은오히사시부리です와고부사타시ておりますす뭐가다를까오히사시부리です라는것은만나는것이또는연락드린것이정말오랜만입니다오랜만에만난다오랜만에연락드린다이런뜻인데고부사타시ておりますす라고하는건요연락을드리는것이뜸했습니다그뜻이에요그러니까여기에서는아유사이젠씨제가계속오랫동안연락을못드렸네요오겐키데스카잘지내셨어요요렇게되는겁니다그러니까오히사시부리데스라고할수도있지만오히사시부리데스는오랜만에만났습니다오래간만이에요그런뜻인반면에고부사타시ておりますす라고하면은제가연락을오랫동안못드렸습니다요렇게차이가있다하는것만기억하시면될것같아요자다음보겠습니다
2: 예おかげさまで。高橋さんもお元気そうで。
3: ねえ、덕분에잘지내고있어요。高橋씨도お元気そうで、お元気そうだ、좋아보이시네요。
2: おかげさまでピンピンしております。 そういえばお孫さん1歳になりましたよね。
3: ピンピンする、아주활기차다건강하다는뜻이잖아요。덕분에

0: に怒られると思いきや、頑張れよと励ましてくれた。
1: 怒られる、ほんなだ、やざんまった、あるんごじゃない。怒られると思いきや、ほんなるちゅららんぬんで、励ます、하면은격려하다、란뜻으로。발표해서실수를해서부장님께怒られると思いきや혼날줄알았는데頑張れよと励ましてくれた。힘내라며격려해주셨다。
0: しゃがみ込んで何をやっているのかと思いきやじーっとアリの行列を見つめていた。
1: しゃがみ込む、ちょぐりょ앉아서何をやっているのかと思いきや뭐라고있나했더니じーっとアリの行列を見つめていた。개미행렬을가만히유심히바라보고있었다。자이어서문장완성하기함께해보시죠。자지러지게울줄알았더니오히려태평하게웃고있더라고。ギャン泣きで써서。
0: ギャン泣きかと思いきや余裕の笑顔。
1: 쉽게할수있을줄알았는데의외로시간이많이걸렸다。できる。
0: 簡単にできると思いきや意外と時間がかかった。
1: 뒷모습을보고선생님인줄알았는데학생이었어요。先生。
0: 後ろ姿を見て先生かと思いきや学生でした。
1: 자이렇게요と思いきやを쓰면은뭐뭐라생각했더니그게아니었다이런뜻을나타냅니다。

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는싫어할혐기분
0: 기겐彼は機嫌が悪いと黙り込んでしまうんです。
1: 그는기겐가와르이도기분이상하면은나마리콘데시마운데스나마리콘은입을꾹다물다그러니까아무말도안해요자기분이라고할때요기겐이라고하는것은요표정몸짓등밖으로드러나는감정의좋고나쁨요거를기겐이라고합니다자두번째실증넌더리
0: 이야케아키라의지만바나시니이야케가사시테최근ちょっと距離を置いてるの。
1: 아키라의지만바나시자기자랑에이야케가사시테아주질려버려서요즘ちょっと距離を置いてるの거리를좀두고있어좋고싫은거또는편식이라고할때는
0: 好き嫌い子供の頃は好き嫌いが激しかったですね
1: 어렸을때는편식이아주심했어요라는뜻입니다

0: 暮らしの中の日本、一升餅。一升餅とは、子供の一歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。一升と一升をかけ、一升食べ物に困らないように、一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています。当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ、立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります。赤ちゃんが転んでも厄落としになるとされ、むしろ縁起が良いと言われています。
1: 一升餅。
2: 一升餅。
1: 一升餅とは、子供の一歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。
2: 一生もちら고하는것은아이의一歳の誕生日첫토를축하하는일본의伝統行事전통행사입니다。
1: 一生と一生をかけ、一生食べ物に困らないように。
2: 一生한되이것과발음이똑같은一生평생이라는것을연관지어서一生食べ物に困らないように평생먹을걱정없이살기를
1: 一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています。
2: 평생健やかに건강하게지내기를바라는마음을담고있습니다。그런마음이込められています。담겨있습니다。
1: 当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ、
2: 행사당일에는 1.8kg 가량의오기나모치커다란떡을후로시키보자기에싸서세오와세르아이의등에짊어지게한뒤에
1: 立ち上がったり

0: 歩いたりする様子を家族で見守ります。
1: 일어서거나걷는모습을가족들의미마모르가족들이함께지켜봅니다
0: 아가짱가걸은데모약오토시になるとされむしろ縁起が良いと言われています。
1: 아기가넘어지더라도약오토시액대음이거든요그러니까넘어지면그넘어질때액대음을한다해서액운을떨쳐내는것으로여겨서むしろ오히려縁起が良いと言われています。縁起が良い縁起が良い길조다운이좋다길한징조라고합니다아이가넘어져도상관이없다라고하는거죠。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い一日をお迎えください。

0: 한 줄기 상쾌한 바람 같은 속 시원함이 필요할 때, 마음이 잘 통하는 편안한 친구가 필요할 때 언제든지 오세요. 유쾌하게 소통하고 따뜻하게 공감하는 EBS FM 정경의 클래식 클래식. 매일 오전 10시에서 12시 여러분을 만납니다.
1: 皆さん こんにちは。 9月5日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: 冷蔵庫に人が入る。
1: 冷蔵庫へサラミ들어간다고。今年の夏は本当に暑かったですよね、先生。
2: そうなんですよね、
1: 本当に。それで日本ではですね、
2: はい、
1: 人が入れる冷蔵庫、うんまで登場したそうですね。
2: そうなんですよね。これ私もあの記事で読んでびっくりしていて、はい、結構ユニークな内容だったので、これおそらくウォン先生教材のトピックに使うかなとかちょっと想像してたんですけどねまさにその通りでしたね。
1: いやこれはですね、見た時あらこれは何だろうと思ったんですけど、やはり想像しますよね冷蔵庫とか人が入れる冷蔵庫があったら、しあこれは涼しいだろうな、冷たいだろうなとかですね思います。じゃあ냉장고에정말들어갈수있다면얼마나시원할까이런상상안해보셨습니까?바로그상상을상품화시킨게있습니다.오늘의이야기시작해보시죠.
2: 기비시사오마스.
1: 기비시사오마스하면은상황또는조건등이전보다더욱심해지다,더힘들어지다.기비시.기비시사하면엄격함이더해진다,이렇게지역할수있죠.
2: 물가가가때家計の負担は厳しさを増しています。
1: 物価が上がって、물가が올라서家計の負担は가계부담이厳しさを増しています。더욱더욱커졌습니다。그부담이더심해졌다라는거죠。
2: 着想を得る。
1: 着想を得る하면은아이디어또는힌트등을얻다、발상이떠오르다라는뜻으로
2: 伝統的な日本の着物の生地から着想を得てデザインしたものです。
1: 전통적인일본의着物の生地、着物生地라고하면이거는천원단을말합니다。일본着物의원단에서着想を得て、아이디어를얻어서디자인한것입니다。전통적인일본기모노의원단을보면은요굉장히화려한것도많거든요。그원단자체에들어간무늬문양같은게요그러니까그런것을보고디자인한것이다이런뜻이고
2: 스바야크
1: 스바야크하면은빠르게재빠르게또는신속하게란뜻으로
2: 스바야크대응してくれて助かったよありがとう
1: 스바야크대응してくれて助かった신속하게대처해줘서정말도움이됐어살았어이런뜻이죠

0: 이죠. 농담처럼 어머해를 가머 시레마센. 생각될지도 모릅니다. 농담처럼 들릴지도 모릅니다.
1: しかし、そのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、SNS でも大きな話題となっています。
0: 그러나그러한発想を商品化した商品化する상품화하다즉상품으로만들다라는거잖아요그런발상을상품으로만든인간내소고인간냉장고가일본에서생겨나서 SNS 에서도大きな話題となっています。큰화제가되고있습니다。
1: 年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、
0: 자낸낸이거는해마다란뜻으로해마다기비싸우마스더우심해지는모쇼노나카데모쇼이거는폭염을말하죠더욱심해지는폭염속에서개발된인간냉장고는
1: 마치대よく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。
0: 자마치대거리에서요구미가게를흔히볼수있는레도쇼크힌노지도한바이기냉동식품자판기에서그디자인의아이디어를얻어착소워했다아이디어를얻은것즉얻어만들어졌습니다
1: 装置の内部は15度に保たれており
0: 保つ유지하다다모다레를유지되다유지되게끔하다라는거잖아요그래서장치의내부는15도로유지되며
1: 中に入って座ると약5도の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。
0: 자안에들어가서앉으면은약5도5도가량의아주차가운바람이머리와목그리고세나카등에후키츠케마스후키츠케르라고하면은요이거는세차게불다즉분사됩니다샥하고나온다는거죠
1: わずか10분ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており
0: 불과10분10분정도면은전신온몸을素早く冷やす아주빠르게식힐수있는仕組みになっており구조로되어있어서
1: 建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。
0: 建築現場、건설현장이라든가工場、工場등暑さを避けられない環境避ける、피하다그러니까더위를피하기힘든환경에서働く人たちの暑さ対策그런곳에서일하는사람들의이더위대책즉폭염대책으로기대されています기대를모으고있습니다자공장이라고할때코조라고했잖아요이건또다른읽는방법이있는데코바라고읽을수도있습니다자코조라고읽을지코바라고읽을지코바로읽었을때는규모가아주작은공장이돼요그러니까간의수공업이라든가아주작은규모일때는코바라고읽고요일반적인어느정도의규모를갖춘공장을말할때는코조와같이읽어줍니다
1: 가격은약150만원と高額なため現在は主に企業向けに販売されています。
0: 가격은150만원정도되는고각고가라서현재는어머니주로기교무게니한바이사레ていま기교무게나니나니무게하면은모모를대상으로모모용으로이런뜻이거든요그래서기업을대상으로판매되고있습니다
1: 毎年のように記録的な暑さが続く日本では人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
0: 매해마다해마다마이도시노요니기록的な暑さが続く기록적인무더위가이어지는일본에서는인간냉장고가인간냉장고가새로운모쇼타이사크폭염대책으로널리활용되는날이来るかもしれませんね올지도모르겠네요先生本当にですね近いうちに、まあ、家庭でもこういった人間冷蔵庫というものが使われるようになる可能性もあるかもしれませんよ。
1: 一家に冷蔵庫2台っていうことですね。
0: そうですね。一つは食材、はい、もう一つは
1: 人用と人間用。
0: そうです。内容をよく考えながら聞いてください。

0: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと冗談のように思えるかもしれません。しかしそのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、 SNS でも大きな話題となっています。年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、街でよく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており、建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。価格は約150万円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
1: 26ページ土曜のやりとり。
2: じゃあ오늘의대화입니다。
1: 猛暑対策展ってさまざまな商品が展示されていますね。
2: 猛暑対策展폭염대책전시회에는다양한상품이전시되어있네요。さまざまな商品が展示されています。
1: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
2: 저는인간냉장고에興味가あ르관심이있다흥미가있다즉인간냉장고에관심이있어서왔는데ほかにもいろんな商品があって驚きました。뭐그밖에도여러가지상품이있어서좀놀랐어요。
1: これは前腕を冷水で冷やすタイプですね。
2: 前腕이라고하는것은팔뚝을말합니다。어머이거는쟁왕오레스이데히아스타입프팔뚝을아주차가운물로식히는방식이네요。
1: 우대오히아시테타이온오사게르ってことですね。
2: 우대오히아시테우대팔을식혀서타이온오사게르체온을낮춘다는거군요。
1: AI 오리오시테熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ。
2: 자냉추쇼라고하면요열사병입니다。올여름에도요열사병냉추쇼이거굉장히많이들은단어이실것같은데요。AI 를이용して AI 를활용해서냉추쇼의危険도판단する、열사병위험도를판단하는그런카메라도있었어요。
1: 僕も見ました。
2: 저도봤어요。
1: 画像をもとに顔色や表情などを分析して、
2: 画像をもとに何々をもとに뭐를바탕으로즉영상을바탕으로顔色、안색이나表情などを分析して표정등을분석해서
1: 危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね。
2: 위험도를知らせる알려준다니아정말대단하네요。
1: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから。
2: 하지만猛暑対策展폭염대책전시회가開かれるほど열릴정도로暑さが年々厳しくなってる。더위가해마다심해지고있다그런뜻이니까。
1: 今後も様々な対策が必要になりそうですね。
2: 今後앞으로도다양한폭염대책이필요해질것같네요。우리가지난달에요냉감폰초냉감판초라는거를좀이야기를했었잖아요。야이猛暑対策っていうのはこれからもいろいろと続きそうな気がしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
3: 猛暑対策展ってさまざまな商品が展示されていますね。
0: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
3: これは前腕を冷水で冷やすタイプですね。
0: 腕を冷やして体温を下げるってことですね。
3: AI を利用して熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ。
0: 僕も見ました。画像をもとに顔色や表情などを分析して

0: して危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね。
1: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから、今後も様々な対策が必要になりそうですね。
2: 28ページ、楽々言葉相談所。
3: 유오로시삼쪽에心当たりがあるらねげなわぬんで、이표현을目星がつく또는検討がつくろ바꿔말할수있나요？
2: はい、これはですね、日本の刑事ドラマでよく出てくる次のような表現で解説したいと思います。まず、犯人に心当たりがある。これは犯人だと思う人を知っているという意味です。
3: 犯人に心当たりがあるらごはめるによ、범인이라고생각되는사람을알고있다란뜻이고요。
2: 犯人の目星がつく。これは犯人の候補が分かっているという意味です。
3: 犯人の目星がつくらごはめぬ、범인의후보、즉용의자를알고있다란뜻이고。
2: 最後に犯人の見当がつく。これは犯人が誰だか大体予想できるという意味です。
3: じゃあ、犯人の見当がつくらごはめぬよ、범인이누구인지대략예상할수있다이런뜻이됩니다。心当たりがあるらごはぬんごすんよ、경험이라든가기억을바탕으로짐작하는곳이있다、짚이는데가있다란뜻이됩니다。目星がつくらごはぬんごすんよ、여러가능성중에서목표가정해지거나후보가좁혀지다란뜻입니다。目星がつくぬ。한편、検討がつくらごはじゃない、이거는정확하지는않지만어느정도예상하다또는판단하다란뜻이거든요。그렇기때문에조금씩은달라지죠。그나타내는뉘앙스가요。예를들어서
2: 新しい部屋は決まった、
3: 새로이사할집은정했어、新しい部屋は決まったらご했을때、
2: ある程度目星がついたよ、
3: ある程度目星がついたよらご하면요、어느정도후보가정해졌어、즉많은것중에서어이집괜찮다이집괜찮다그럼뭐둘중에하나이런식으로어느정도아니면은아이중에서는얘가괜찮겠다이럴때매보시가츠쿠라는표현을쓸수있습니다。
2: 今後どうなるかな、
3: 앞으로어떻게될까、
2: さあ検討もつかないよ、
3: 아글쎄検討もつかない하면은이거는検討がつかない検討も해서예상도할수없어、즉짐작도안가예상할수없다란뜻이죠。그러니까앞으로의일에대해서아유나짐작할수도없네예상도안되네라고할때는検討もつかない이런표현을쓸수있습니다。はい、それでは人間冷蔵庫のお話もう一度よく聞いてください。
0: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと冗談のように思えるかもしれません。しかしそのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、SNS でも大きな話題となっています。年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、街でよく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており、建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。価格は約150万円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。先生、はい、先生は人間冷蔵庫が出たら買いますか、は
2: い、
3: う
2: ん、いやこれからどんどん暑くなるんだったら欲しくなるかもしれないですよね。
3: まあ可能性はありますね、
2: はい、はい。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: ごめん、待った？
1: 全然、私も今来た。
0: リンさんはまだ？
1: うん、まだ。リンさんにちゃんと連絡したよね。
0: うん、今日のこと口でも伝えたし、LINE でも連絡したよ。
1: あ、来た来た。あれ、リンさんだよ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학교정문앞에서김지유와스즈키가왕링을기다리고있어요.
3: 고멘,맞다.
2: 고멘,미안,맞다,기다렸어?라는표현이죠.맞지,기다리다. 1그룹동사예요. 1그룹동사의과거형은요?웃즈르로끝난경우에는초금편이일어납니다.그래서맞다.끝을내리면기다렸다.끝을올리면맞다,기다렸어.가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 고멘,맞다.
2: 이어서보면요.
3: 응,젠젠.와타시모이마키타.
2: 응,아니,젠젠.전혀.와타시모,나도이마키타.지금왔어.키타나왔습니다.오다는그르.왔다는요,키타.동사마스형에타연결하면됩니다.그르의동사마스형은키예요.